0: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, a kuk znamo.

0: Не буди фраєр на цесті. Рая послушай. Прометна інформація.
1: На Горинске автоцисти мимо Шмартнега проти Ясеницам промет потека по прихитевальном пасу. Заперт еще приключек Шмартно проти Ясеницам. Застої остаю на Горинске автоцисти ме Шентвидом и Водицами проти Ясеницам. На цистах на обмочу Шентвида, Брода и Шмартнега проти Горинске, тер на некоторих цистах у Любляни. Несреча е прав тако на разцепу за Доброва проти Домжалам. Застоји со ше на цистах ки водио из местни средишч на местних обвозницах на цистах кер са одела. Предметовира промет од Гросуплја проти Любљани на Мариборски усходни обвозници мед почивалишќем Марибор и приклучком Центар проти Марибору. Падавине бодо од захода слабеле и понехале, облачно се во понекот тргала. На Приморском опихала шипка буря, а температура се бодо гибала од 15 до 19, на Приморском до 24.
0: Фраерске новице.
1: Поздравлени, с вами сам Пия Зорец. На Горинске автоцисти при извозу Шмартно е бил зјутре устрелен полицист, ки по достеј знаних податких ни живлјенско угрожен. Нападалец е побегнил по интензивном исканју, па со га прели у Радаулици. Кот се опојаснили любљански полицисти, е осумљенец поузрочил прометна несреча. Poslanske skupine večinoma podpirajo predlog zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prav tako prevoznike ter slednjim tudi so.